0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.

0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
3: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
2: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Rytoj. 19.30 per TV3.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: atrinkti.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiandien vyks Pagėgiuose. Bus pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvus žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 6 žmonės. Traukinys gabenės beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutėje atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Šiauliuose tęsiasi miesto 790-ojo gimtadienio renginiai, Panevėžys švenčia 523 metų sukaktį, miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Palūknys Trakų rajone. Nidoje vyks aviacijos šventė, laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, Varėnoje tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas, Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė Dastinas Leivas 17, Jonas Valančiūnas ir Edgaras Ulanovas po 12, Deividas Sirvydis ir Ąžuolas Tubelis po 8. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labą šeštadienio ritmetėlį visiems, tiems, kurie tingiai dar bunda, gurkšnoja kavelę, vandenuką ar arbatėlę. Žinoma, yra žmonių dirbančių, tarp kurių esu ir aš. Tai bičiuliai, čia su jumis labinuosi aš Vitalijus. Artimiausia 6 valandas, tai reiškia iki pat 15 valandos būsiu kartu su jumis. Visose jūsų šio šeštadienio situacijose, ar dirbsite, ar ilsėsitės, plausit langus, siurbsit kilimus, grindis, važiuosite pas giminės, kažką skanaus gaminsite. Jeigu būsite draugė su radio centru, tai kartu su jumis būsiu ir aš. Visiems gero šio savaitgalio, gero šeštadienio būnant draugė su radio centru.

Tikiuosi, kad turite laisvą, gerą, gražų ir įsimintiną šį savaitgalį, šį šeštadienį. Ir tiesą sakant, panašu, kad netgi turtingųjų pasaulyje keičiasi tai, už ką žmonės pasiruošia mokėti didžiulius pinigus. Nauja prabanga tai jau nebe kažkokie auksiniai laikrodžiai, brangios rankinės, o tai, ko už pinigus nenusipirksi. Laisvas laikas, ramybė ir galimybė atsijungti nuo ekranų. Naujausiose prabangos rinkos tendencijose vis dažniau minimas miegas. Šio sektoriaus pasaulinė ekonomika vertinama maždaug 514 milijardų eurų. Kitaip tariant, gerai išsimiegoti – didžiulė prabanga. Na ir štai kur paradoksas. Kuo daugiau pinigų turi žmogus, tuo daugiau jis gali mokėti už tai, kad tiesiog nieko neveiktų. Tai linkiu visiems taip prabangiai praleisti šį savaitgalį. Imkit ir nieko neveikit.

0: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: auto internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai!
4: Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK. Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Taip žvaigždė susidėliojo, taip suslinko grafikas, kad šiandien šį šeštadienį yra man darbo diena. Tikrai nesiskundžiu, tikrai neliūdžiu, patinka darbas, patinka būti draugė su jumis. Ir žinot, kas labai tikėtina yra darbo vietoj, ogi statybininkai. Tai aš visiems statybininkams perduodu linkėjimus ir sveikinu su jų diena, nes šiandien pasirodo yra švenčiama statybininkų diena. Statykit, brangus vyrai ar moterys, būdami draugė su Radio Centru.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Skamba gerai.

Jeigu jūsų savaitgalio nuotaikai įtakos turi orai, tai ji turėtų būti gan nebloga, nes orai gan neprasti. Šiandien vietomis trumpai palynos, šils iki 16-21 laipsnių šilumos, lygiai toks pat turėtų būti ir sekmadienis. Kadangi oras neblogas, tai tikiuosi ir šypsenos plačios, bei veiklų kažkur tai lauke priplanuota.

0: patiko. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušo želė, o darome 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Sūneli, labas.
5: Labas, mamyta.
4: Kaip sekėsi mokykloje?
5: Puikiai, mamyta.
4: O kambarį susitvarkiai?
5: Tai žinoma, mamyta.
4: Namų darbus paruošiai?
5: Tai aišku, mamyta.
4: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 €. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20-uko. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior – daina jausmai.

0: Tad savaitės lyderė tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Self perdainuotas, foje sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet.

0: šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose. 11 dieną Vilniuje. Lapkričio 12 dieną Alytuje. 13 dieną Kaune. Ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai. Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas. Pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą, skirtoje atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Miestų šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai, programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos Pride eitynės, jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventijoje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje po valandos prasidės mikrodronų varžybos, jose varžysis 5-12 klasių mokiniai iš visos šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnoje. Šimetinis renginys pavadintas Miško pasaka, jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandoje. Šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Iulikol ekipą, o LKL vicečempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labas visiems, šį šeštadienį jau kelios minutėlės po dešimtos, jau toks vėlyvokas šeštadienio rytas, bet gali būti, kad kadangi šis savaitgalis šeštadienis ir keletės kiek vėliau, tačiau patarčiau galbūt labai neišderinti savo tokio jau miegojimo, poilsio ritmo, bent jau specialistai sako, plius minus tuo pat metu reikėtų keltis ir darbo dienomis, ir savaitgaliais, o daugiau priežasčių dėl ko gali būti verta peržiūrėti savo vakaro įpročius, visai netrukus papasakosiu.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kadangi man jūs esate svarbus, visi klausytojai, tai noriu pasirūpinti jūsų brangiausių, didžiausių turtum, tai yra sveikata. Ir jeigu jūsų organizmas turi tokį slaptą, sakyčiau, žadintuvą, kuris kiekvieną naktį nusprendžia pakelti jūs 4 valandą, nu gal reikėtų peržiūrėti savo vakaro įpročius. Mat specialistai sako, kad miegą reguliuoja mūsų vidinis laikrodis, o naktį jam įtakos turi tokie hormonai kaip melatoninas ir kortizolis. Tad prieš miegą telefoną geriau išvis padėti kažkur į šalį, net jeigu atrodo, kad nu dar tikrai reikia kažką patikrinti, paskrolint, kas ten naujo pasaulyje ar draugų rate nutikė. Vietoj to pasirinkite knygą, ramią muziką, kelias minutės gilaus kvėpavimo ar meditacijos. O vakare nepersistenkite su kava, sunkiu maistu ir saldumynais. Kartais tas nekaltas, sakykime taip, desertas gali tapti jūsų naktinio pabudimo priežastimi. Na, o jeigu prieš miegą galvoje sukasi 100 minčių, išrašykite jas ant popieriaus. Smegenims kartais reikia tiesiog išgirsti. Gerai, šitą reikalą spręsim rytoj. Ir galbūt tada, 4 ryto, jūsų tas vidinis žadintuvas pagaliau nuspręs. Ai, šį kartą geriau dar pamiegam.

0: Neapykanta.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
11: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagiai.lt. Launagiai. Kuriami darnų grup.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Lenovo.
14: Apple.
13: Lenovo.
14: Apple.
15: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
17: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
18: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
19: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
20: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
21: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
20: smspinigai.lt.
21: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
22: Yeah!
0: Radio Centras.
1: Tobulas rudens savaitgalis.
22: Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.
1: Per Radio Centrą.
22: Skamba gerai.

0: paprastai darbo dienomis esam įpratę turbūt lėkt, skubėt kažkur, tai žiūrėk, nieko nespėjai. Ir kartais savaitgalį būna sunku išjungti tą visur lėkimo režimą. Man atrodo, apskritai savaitgalį reikėtų vertinti ne pagal tai, kiek visko spėjot nuveikti, o pagal tai, ar bent jau truputį palisėjot. Tai žiūrėk, šeštadienis, dar visas savaitgalis, niekur nelėkit, niekur neskubėkit, poilsiaukit, mėgaukitės laisvomis dienomis, o muzikiniu fonu pasirūpins Radio Centras.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį.

Smalsu, koks šio savaitgalio oras? Tikrai neblogas. Jeigu norit konkrečiau, galiu pasakyti, kad šiandieną vietomis gali trumpai palynoti. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Rytoj taip pat nuo lietaus neišsisuksim, bet tas lietus bus trumpalaikis, šils taip pat iki 16-21 šilumos. Pasidžiaukit, pasimėgaukit, nes nauja darbų savaitė tai bus lietinga.

0: jėga. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Ampara 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
11: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigriežėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: krito internetas.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Šypsena tikrai galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Tuo kiekvieną kartą įsitikinu, kai skambinu pranešti apie laimėtus pinigus. 100 eurų dedam į tą tušę jūsų kišenę.
2: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Ačiū, ačiū, malonu.
1: Pavyko, jums keliauja 100 eurų.
4: Super, dėk. Su kolegom 3 sėdėm, siuntinėjom žinutės pastoviai, po kiek laiko gavosi tik.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
4: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
4: Oi, ne.
5: Jūsų kišenė papilnėja 500.
6: Wow! Puiku. Smagu girdėti, iš tikrųjų.
1: Beje, smagu ne tik laimėti, bet ir dovanoti pinigus. Toliau vieni kitus džiuginsime jau nuo pirmadienio. Kas kart, kai eterį išgirsime 2 arba 3 savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, kai jos skambės, nepamiršk registruotis, o kaip tą padaryti, jau gali pasitikrinti rc.lt.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerį filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
11: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
12: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
13: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
12: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Rytoj 19.30 per TV3.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Ribonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Panevėžyje vakar buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams mokytojams buvo išsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą, praneša policija. Saugumo užtikrinimo priemonių planas skydas įvestas nebuvo, ugniagesiai ir medikai nebuvo kviesti. Patikrinus mokyklos patalpas įtartinų daiktų nerasta. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Šią savaitę valstybinės institucijos gavo pranešimus, kuriuose grasinta susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Panašių grasinimų gauta ir kitose Baltijos šalyse. Policija yra parengus rekomendacijas įstaigoms, kaip reaguoti į panašaus pobūdžio pranešimus. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo 1 žmogus, sužeisti 2. Ukrainos pajėgos skelbė šią naktį numušusios 9 Rusijos raketas ir 101 droną. Tuo metu Rusijos Rostovo srities valdžia skelbia, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Kilo gaisras parduotuvėje, nukentėjusiųje esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros sritis Toliačio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo 1 žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšev Azot. Traukinys gabenęs beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Lukas Lekavičius buvo vienas rezultatyviausių komandoje, įmetė 11 taškų, bet Atėnų AEK kontrolinėse rungtynėse nusileido Atėnų Panathinaikos komandai 56-78. Nugalėtojams buvęs žalgirietis Silvenas Francisco pelnė 14 taškų. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Startuoja dar viena nauja valanda jūsų dienoje ir labai smagu, kad bent jau dalį jos praleidžiame drauge. Visai nesvarbu, ką veikia šiandieną. Nu, aš labai tikiuosi, kad jums laisvas savaitgalis, bet galbūt dirbat ar šiaip užsiimat kažkokiais kitais reikalais. Čia toliau su jumis laiką leidžiu aš, Vitalijus, ir žinoma, rūpinosi jūsų tobulu muzikiniu fonu. Likit drauge!

0: Darbo dienomis rytais vyksta žaidimai, įvairiausi žaidimai, vienas iš jų, turbūt vienas mėgiamiausių, yra ryto dešimtukas, kur žmonės tiesiog per pusę minutės atsakė į 10 klausimų, beje atsakymai turi prasidėti tą pačią raidę, ima ir laimi 100 eurų. Tai vieną rytą savo pasirodymą mums dovanoja Vilija. Buvo azartiška, buvo įdomu, buvo įtrauku, tačiau buvo ir klaidų.
1: Vabzdys.
2: Bitė.
3: Tautybė.
2: Britas.
1: Spalva.
2: Balta.
3: Automobilio markė.
2: BMW.
1: Mėno.
2: Balandis.
3: Afrikos valstybė.
2: Bolivija.
1: Daržovė.
2: Ne. Tabunė. Batatai.
3: Apavas.
2: Batai.
1: Medinis daiktas.
2: Bambukas.
1: Gerai.
3: Paukštis.
2: Balandis.
0: Jo, lyg ir suspėta, tačiau Vilija tikrai, kaip ir pati įtarėt, kad Bolivija tikrai nėra Afrikoje. Na ir balandis pasikartojo, na prie to dar būtų galima lyg ir nesikabinti. Balandžio mėno, balandis paukštis, bet soriukas. Bolivijos į Afriką tikrai neperkelsim ir 100 eurų nepadovanojom.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
10: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
14: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
15: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
16: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik 1,69 €. O 370 ml alyvuogių be kauliukų tik 1,39 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
17: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį per radį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nert stačia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessico Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet dadau taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą. Na, kur tos pinigus išleisit?
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: patinka man radio centro savaitgalių grojaraštis, kuomet grojami įvairiausias, gal primirštas ir šiaip patinkančias visiems dainas naršiam savaitgaliu. Šis The Weeknd kūrinys, manau, žiauriai tinka. Pasigarsinkit ir smagiai leiskit šį šeštadienį kartu su radio centru.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Skamba gerai.

Įpusėjus valandai, metas tradiciškai pasižvalgyti, koks nusimato tiek šiandienos, tiek apskritai viso savaitgalio oras. Na, tiesą sakant, tiek ši diena, tiek rytojus bus labai panašaus, trumpalaikis lietus ir šyla iki 16-21 laipsnio. Tai gero savaitgalio, kad ir ką beveiktumėt, panašu, kad orai jūsų planų turėtų nesutrukdyti.

0: 12. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
9: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
13: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
14: It'll kill me.
15: Bad boy!
13: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
16: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
17: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
18: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
19: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Atlikėja Gian pristato dar vieną muzikinę naujieną, kuri leidžia išgirsti, kaip skambės ir netrukus išleidžiamas dar vienas atlikėjos albumas. Pristatau jums dainą Gaila. Kūrinio skambesys neįprastas Gian kūrybai. Naujas ir su naujais elementais. Bet jai pačiai jis labai patinka.
3: Kai nuėjom į kūrybinę pertrauką, galvojau, kad kursiu tikrai labai daug, bet iš tikrųjų visiškai niekas nesikūrė. Ir po kurio laiko, tiesiog nežinau, prisėdom su Roku Jensenu, prodiuseriu, bendraautoriu dainų. Ir tiesiog gimė labai labai daug dainų ir Gaila buvo viena iš tų dainų. Labai greit viskas pasirašė ir praktiškai visą albumą parašėm per kelis mėnesius. Bus albume labai daug dainų, beveik 20. Tų naujų dainų bus gal netgi tokios kaip 3 rūšis. Daugiausia bus tokių su ritmu gal didesnių, bet nežinau. Man atrodo, kad mes kažkokį naują skambesį su šiuo albumu radom. Bet nežinau, kaip tai vertins klausytas, aišku.
0: O jums pačiai patinka?
3: Jo, žinoma. Aš nekurdžiu, jeigu nepatinka.
0: Greta patinka ir mums. Taigi, kviečiu išgirsti naujausią Gian dainą Gaila ir nekantriai laukti naujo jos albumo.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Miegamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje. Ne. 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Grip savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius L-Rytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Radio centras.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 12 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas. Pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Jau su renginių šalyje ir šį savaitgalį miestų šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai. Programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos praeitai eitynės, jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventėje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje vyksta mikrodronų varžybos, jose varžosi 5-12 klasių mokiniai iš visos šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnos rajone. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka. Jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. O Šakių rajone Kudirkos naumiestyje vyksta bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Tuo metu Vilniuje ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jo brolis Martynas, pasaulio ir du kartų Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetras. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labas visiems šeštadienio draugams, dieną leidžiantiems kartu su mumis. Čia Švitalijus toliau sukuosi savo darbuose. Šioj valandoj nusimato labai smagus dalykas, tai yra prie jūsų pietų stalo užgros ir niekur negirdėta muzika. Tai tarytum toks tam tikras šeštadienio savaitgalio desertas. Kalbu apie rubriką Minutė šlovės. Čia šiandien galėsite paklausyti, kaip skamba pati naujausia ir net nebejoju, kad niekur negirdėta Rūtos Budreckaitės daina.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Rugsėjo pradžia, tai toks metas, kai jau oras rudeniškas, bet medžių lapai dar nekrenta. O štai pinigai radio centro klausytojų kišenės, tai jau byra.
2: Į kišenę įkrito 100 eurų.
3: Jūs labai džiugu.
2: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
3: Džiugu, džiugu.
1: Jums keliauja 100 eurų.
3: Super, dėkui.
2: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
4: Geras, kaip netikėta.
2: 100 eurų dedam į tą tušę jūsų kišenę.
5: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Pirma žaidimo savaitė baigėsi, bet kitą savaitę be abejo pratesim. Dabar jau tik lieka sulaukti pirmadienio ir nepramiegoti naujo savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemok.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žodžių, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
13: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
14: Vilnius laukiasi?
15: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
16: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
14: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
14: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
13: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
13: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
13: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.

0: Kvotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Dabar žiūriu į grojaraštį ir matydamas dainą, kokią pradedu groti, kažkaip šypsena atsirado veide. Prisimenu, puikiai prisimenu tos laikus, kai mano tokį turėjau kasečių stalčių ir jame tikrai gulėjo, tikrai buvo DJ Bobo kasetė, kurią tikrai dažnokai prasukdavau. Jeigu jums DJ Bobo sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, pasigarsinkit. Čia legendinis Everybody.
1: Tobulas rudens šeštadienis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per

Jeigu jūsų savaitgalio nuotaikai įtakos turi orai, tai ji turėtų būti gan nebloga, nes orai gan neprasti. Šiandien vietomis trumpai palynos, šils iki 16-21 laipsnių šilumos, lygiai toks pat turėtų būti ir sekmadienis. Kadangi oras neblogas, tai tikiuosi ir šypsenos plačios, bei veiklų kažkur tai lauke priplanuota.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Ėjo ši valanda ir priejo rubrika Minutė šlovės. Tai kaip ir kiekvieną savaitgalį mes čia pristatome niekur negirdėtas naujas dainas. Žiūrėkit, bičiuliai, jeigu jūs esate kūrėjas, muzikantas, ieškot savo auditorijos, tai per radio centrą gali nuskambėti jūsų daina. Jums tiesiog reikia savo dainą ir prisistatymą siųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt, laukti žinių iš mūsų ir žiūrėkit, galbūt savaitgalį skambės jūsų daina. Būtent tokią formulę panaudojo Rūta. Ji yra dainų autorė ir atlikėja iš Lietuvos, kuri savo kūryboje derina jautrius tekstus su šiuolaikiniu pop skambesiu. Kviečiu dabar pasiklausyti naujausios jos dainos, naujausio kūrinio Per marias. Anot autorės, tai daina apie pasitikėjimą, jog tai, kas iš tiesų skirta mums, visada ras kelią sugrįžti.
1: Labas, aš esu Rūta Budreckaitė ir noriu jums pristatyti savo naujausią dainą Per marias. Ši daina gimė per laiką,

0: Rūta Budreckaitė ir jos kūrinys Per marias tik ką nuskambėjo radio centre. Tokia yra šiandienos rubrika Minutė šlovės. Jeigu daina patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. O dabar nuo naujos dainos grįžkime prie nostalgiškų prisiminimų. Čia No Doubt ir jų It's My Life.
1: Radio centras. Tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.

0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius, euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus, euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Splash, 4,99. Maksima, tai ko reikia.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per...

0: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiuo metu prasidedami kituose Pagėgių rajono savivaldybėje. Pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys, svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Tuo metu okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai du žmonės žuvo, du gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui, pareigūnų teigimu žuvo vienas žmogus, du buvo sužeisti. Prieš dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 28 žmonės, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo vienas žmogus, sužeisti du. Dviejų dienų vizito į Airiją šį rytą atvyko Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunbego miestelėje Klero grafystėje, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių valstijų lyderis surengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Turnyrą laimėjo Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, finale 84-75 pranokusi Paryžiaus klubą, kuris pusfinalyje įveikė Žalgirį. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.
1: Šeštadienis įsibėgėja, na, nežinau, ką jūs planuojate šio savaitgalio metu, galbūt kokiu, pavyzdžiui, dviračiu prasimint. Tiesa, jeigu esate dviračių sporto entuziastas, mėgėjas, arba kad ir, pavyzdžiui, nesidomite ir nesigaudote šiame sporte, visai netrukus turėsiu labai įdomią informaciją apie dviratininkių sukčiavimo būdą. Na, bent jau mano manimu toks gan netikėtas.

Jau kaip valandos pradžioj užsiminiau, kad pakalbėsiu apie sukčiavimo atvejus dviračių sporte. Nu, šiaip atrodo dviračių sportas. Nu, kas čia jau įmanoma, kaip čia sukčiauti, sėdint dviračių ir mini. Bet papasakosiu apie labai keistą skandalą. Britų žiniasklaidoje paskelbta, kad kai kurios dviratininkės naudodamos liemenėlių įdėklus pagerina aerodinaminės savybės ir dėl to gali lėkti greičiau nei konkurentės. Anot fizikos ekspertų, dėl pakeistos krūtinės formos oro pasipriešinimas gali sumažėti net iki 3,5%. Taigi toks paturbinimas gali suteikti reikšmingą pranašumą. Nu vis tiek įsivaizduokit, mina ten ne 10 minučių per tą visą laiko tarpą. Tie procentai galbūt pavirsta ir į nemažą kiekį sekundžių. Kilus tokiems įtarimams, dviračių lenktynių organizatoriai imasi atidžiau tikrinti sportininkių aprangą ir belieka tikėtis, kad tų sukčiavimo atvejų ateityje bus tik mažiau.

0: Dun dun.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
14: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
15: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
14: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou? Tautos bukiausias. Rytoj. 19.30 per TV3.
0: Skamba gerai, Radio Centras.
16: Tobulas rudens grojaraštis.
17: Skamba gerai, tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Tas saldus žodis savaitgalis, saldus žodis šeštadienis. Nežinau, galbūt šiandieną tvarkote namus, galbūt važiuojate apsipirkti, gal gaminate pietus arba tiesiog gulite ir nieko neveikite. Kad ir kokia būtų jūsų šio savaitgalio programa, smagu būti jos garso takeliu.
1: Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

Smalsu, koks šio savaitgalio oras? Tikrai neblogas. Jeigu norit konkrečiau, galiu pasakyti, kad šiandieną vietomis gali trumpai palynoti. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Rytoj taip pat nuo lietaus neišsisuksim, bet tas lietus bus trumpalaikis, šils taip pat iki 16-21 šilumos. Pasidžiaukit, pasimėgaukit, nes nauja darbų savaitė tai bus lietinga.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
6: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
10: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
13: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
14: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: žinutė kaip ir tikėjus, bet dau taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau.
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turite ir planą, kur tuos pinigus išleisit.
0: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
4: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: lapkritį. Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume

0: Savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušė su e-drauda.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį? Miegamajame. Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pride eitynės vyksta Kaune. Anot organizatoriuose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Keliami reikalavimai dėl LGBTQIA plus žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Putino pajėgos naktį atakavo eilę Ukrainos ryčių raketomis ir dronais smogta Zaporižiai, Charkivui, Kryvyj Rihui, Odesai. Iš viso žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 40 buvo sužeista. Vieno Odesoje dronui pataikiusi daugiabutį nukentėjo mažiausiai 35 žmonės. Dronais naktį vėl buvo atakuota ir Rusijos teritorija. Rostovo srities valdžia skelbė, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Smogta kariniam aerodromui, nukentėjusiųjų esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros sritis, Toliečio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kubišef Azot. Traukinio avarija šiaurės vakarų Prancūzijoje vakar vakarą galėjo įvykti dėl diversijos, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais policijoje. Traukiniui, kurio važiavo beveik 190 žmonių nuriedėjus nuo bėgių, nukentėjo 44 žmonės, vieno būklė sunkė. Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame amunicijos sandėlyje įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Apie nukentėjusiosius nepranešama. Prieš kelias savaites sprogimas sudrebino kitą šio ginklų gamintojo objektą. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandos šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Julikol ekipą, o LKL vice čempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynę su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.
1: Startuoja nauja šio savaitgalio šio šeštadienio valanda, jau kelios minutės po 14 valandos. Smagaus laiko būnant draugės su Radio Centru, čia toliau su jumis smaginsiuosi aš, Vitalijus. Tiesa, dar vieną valandą pabūsiu ir jeigu jūs nieko prieš, pats lėksiu savaitgaliauti.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior daina Jausmai.

0: Bet savaitės lyderė tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Sel perdainuotas, foje sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Неда.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima tai, ko reikia.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
11: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
12: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
17: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Rugsėjo pradžia, tai toks metas, kai jau oras rudeniškas, bet medžių lapai dar nekrenta. O štai pinigai radio centro klausytojų kišenės, tai jau byra. Į kišenę įkrito 100 eurų.
2: Jums labai džiugu.
1: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
2: Džiugu, džiugu.
1: Jums keliauja 100 eurų.
2: Tu per dėkui.
1: Jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Geras, kaip netikėta.
1: 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
4: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Pirma žaidimo savaitė baigėsi, bet kitą savaitę be abejo pratesim. Dabar jau tik lieka sulaukti pirmadienio ir nepramiegoti naujo savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų.
5: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemo.

0: Smagu, kad šio šeštadienio laiką leidžiate draugę su Radio Centru ir ypatinguoju savaitgaliniu grojarašiu. Jau čia Radio Centre pradeda skambėti Robis Williamsas. Kažkaip nunešė mane iškart į koncertą, kuris čia prieš porą metų vyko Kaune. Žiauriai geras koncertas ir dar netgi pavyko ranką paspaus šiam atlikėjui. Tai pasigarsinkit ir su malonumu paklausykit. Strong.
1: Tobulas rudens grojaraštis.

Įpusėjus valandai, metas tradiciškai pasižvalgyti, koks nusimato tiek šiandienos, tiek apskritai viso savaitgalio oras. Na, tiesą sakant, tiek ši diena, tiek rytojus bus labai panašaus, trumpalaikis lietus ir šyla iki 16-21 laipsnio. Tai gero savaitgalio, kad ir ką beveiktumėt, panašu, kad orai jūsų planų turėtų nesutrukdyti.

0: vieta. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
8: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką, su tušinuku vis tiek mes kartu nebūtume.
7: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Rytoj 19.30 per TV3.

0: internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuoja.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na ir atsisveikinimu, dabar sukelsiu jums pavydą, papasakosiu apie mažą berniuką, kuris yra uždirbęs daugiau nei 1 milijoną eurų. Tai čia apie dailės pasaulį dabar eina kalba. Mat ten, kaip supratote, yra naujas fenomenas, 9-metis berniukas iš Vokietijos, bei jis vadinamas mažuoju Picasso. Jis už savo tapytus paveikslus jau yra uždirbęs daugiau nei 1 milijoną eurų. Jo tokie abstraktūs kūriniai tapo tokie populiarūs tarp pasaulio turtingųjų, kad parodose išperkami per kelias minutes. Nuo vieno paveikslo kaina siekia iki 50 000 eurų. Tiesa, jaunasis menininkas pinigų kol kas leisti kaip ir negali, tėvai visą pelną perveda į specialią sąskaitą, kurią vaikinas galės pasiekti tik sulaukęs pilnametystės. Kol kas, kaip suprantat, jam patinka tiesiog teplioti, bet kai bus 18, tai aš manau, ten ne 1 milijonas gulės sąskaitoj, o jau kaip išleisti, tai manau tikrai ras kur.
2: Radio centras.
1: Na, jeigu savaitgalį nesugalvojate, ką čia nuveikus, tai galite ir jūs pabandyti patepliot. Gal ir jums paeis. Gal ir kažkas jums nemažai mokės už abstrakčius kūrinius. Viskas, bičiuliai, užteks kalbėt, metas eit man ilsėtis, tai linkiu ir jums gero savaitgalio. Džiaugiuosi, jeigu ir toliau liksit draugė su Radio Centru, o jeigu rytoj mus įsijungsite nuo 9 ryto, tai ten išgirsite mano kolegės Eglės balsą.

Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas

0: Negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
2: Vampire!
0: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: Nuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maxima tai, ko reikia.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Skamba gerai, radio centras.
12: Tobulas rudens šeštadienis
13: ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys. Svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą pasisakė Donaldas Trumpas atvykęs vizito į Airiją. Jungtinių valstijų prezidentas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunebege, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių valstijų lyderis rengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Pride eitynės įvyko Kaune. Anot organizatoriuose siekta palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Kelti reikalavimai dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimu eitynėse dalyvavo apie 500 žmonių. Policija praneša, kad keli asmenys buvo sulaikyti, vienas metė kiaušinį į policijos automobilį, pas kitą rasta pirotechnikos priemonių, dar vienas turėjo kelis peilius. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Šiemet leidimą joms miesto savivaldybė išdavė tik po teismo sprendimo. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien Vilniuje kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jų brolis Martynas, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stona. Varžybos oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų, ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nert stačia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessico Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet dadau taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą. Na, kur tos pinigus išleisit?
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasiteikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: nebūsiu bet kas, bet šeši nebūsiu.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Oi, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: internetas.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
8: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
7: smspinigai.lt.
8: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antra šiandien.
0: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
5: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Žaidime tautos bukiausias. Likęs 11-ukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
11: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
10: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Rytoj 19:30 per TV3.

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Į intensyvų, darbingą ir net šiek tiek nervingą rudeninį ritmą įsivažiuoti nelengva, bet nertsta čia galva įgrįžusi žaidimą vienas malonumas. To įsitikino Andrius, kuris šį rudenį pats pirmas į kišenę įsidėjo 500. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessico Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet daug taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą, kur tuos pinigus išleisit?
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Pratęsim jau nuo pirmadienio. Primenu, kad žaidžiame šio kedinys nuo 10 iki 18 valandos, o išsamio žaidimo taisyklės aprašytos rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Centras. Tobulas rudens šeštadienis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

0: rodiny, Gypsy Kings a Dvíksta i Lietuva. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
2: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
1: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Rytoj 19.30 per TV3.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Tobulas rudens grojaraštis.
7: Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. LRytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Kiss.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: tego.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

kas gali priversti laukti pirmadienio. Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.